e fafitia pea le rofa ma le angala le o le atua mo I tātou nei fwoi asa fwou o tātou o lia marunuia fafitai lan tau singa lana pui puinga lana leo leonga lo tau soi fua masa mātou wola o tātou tu e whero e fwoi lungo pea wole ea le nei tai a fwou ma alo malanga manuia ma alo soi fua maua ma alo tufa ta rofa atu soa fpero Yesu Kiriso le pa ia lo tātou atuno au au na le atua mo tau faritua Fafitai o tōu ngāruenga whaifai pēa I le asu mle asu, e vi ia le atua. Ono lau tōu ngāruenga tau longoloina pēa, o si a tātou atunu e ala I lau tōu tālamu lau tōu. Wale upfolfola le atua I le asu mle asu, whamunu ia tēre lava le atua. I le neifo I asau whega I o tōu, ma le tau se ingo le lafu māmoe. Fatarof fātu fō I le, pa ia lo tātou atunu ia tātou tamamti nā mātua umarama. Lo fui a pere fai o tāpoi mai mauta marawa, mā lo taro mā lo tāpoi, vi ia le atua, anō nā ro nā rofa manu nā ngarelei, lana tau singa ia te uto uma maua pera o tō soifua le tino, fasisile o tō soifua le anganga, tātou te au au nai mo ia ma failo na fila ngalo, a tā rofa atfu le lolosi o tātou o tunu, matama ie mātua si heo lava I whānau, ia vi ia le atua lana tau singa o nana pupuinga, Ya te o tō u marawa, le ngate I le o tō fui olo fata o tōni tōna mōta marawa. Ma I o le tiro, ya taro I le atua e maina le whamana longa mō o tō. Tātou tū fata si o tō, tātou si ma I le atua. O nā o Yesu I ele le whamana longa, mā rolo ai. Tātou u marawa, le ngate I le o tō fui olo fata pui pui. Ya, tātou tōnu lawa olo o manu ia o tō, On sai fui fa salaga pe ona feaga I ai. Nā no fuaga I se asa toetaliu mai aiga ia foʻi mai ma le fiafia ma le faafitai le atua. Ia au ika koe hoʻi gā mea gā no fuaga I le tau I mo tatou.